Yo e mole to fo i alo fanga i le au fainga le venga le tua o le tono le tato PTP le fionga i le sunga fo il fafenga inga taulangi i a Roy Slate i a vape fo il sunga i a famanu ma le faltua i a vina i a vape fo i le tinava i feo i a fala yo i pe fo i le sunga le fafenga inga al tausintanga le venga ya malai fatu ya malai faltua ya molia foi ya lo fanga ila ma tu uma ya fape foi la ufionga au mua tau ilili ya malai faltua ya ai mai foi la fionga ya alo por telenga foi ya alo veta malai faltua so goina Ya maltele la matua con welese y uma kali kelfongi a teito yang fa wa wa kulia o le kako o matua ya alenga ka fo ile o le tina ya upu nga kile fia disi ya tina ya salafai ya ai me se fo i o le fa la tusi sai ma lo fa tai se yuli ma luisa a lo fa tai ta to nu Ya ele fanga lo ina foi e al tapo inga wompa anga mal tato tunu pele Samoa pa ye la fanga lo nga tofi ale tua o manu na yo e mele tala al tama fale alili le ma vainga mal teino tautia pa no fie o manu tate ma vaia o manu foi ka ke e ke ka wai mangu ka ke koi feilo ya i manu na yo e God bless

kui Christmas in July, wa to long an nema mana ki ki fer ye fer ha e e Christmas in July he ma hinda ne si di lo e ko e ta e konvin na to go no a sanitar o mana ke we fa na go ha ke ni si ni ki fer ye fer e Christmas in July he fa de ko ra de ke mi na to Christmas in July ma ma no a me fa na go ha ke ni si ni Pieni kum tolu ni ko hai fa kum tolu wa mana ki ke fa ko fi Christmas in July he ma hina ni a yulai pe nai to he a afana ko e mauri ke taat ki fa ko fi kum tolu zum ta hui ko e fa lo e tau ma e fa tana ko e sione kum tau o ho mauri mai ko a ha pe lua de a le re pungi pungi nei he ma tio nei e la he koho la he kwa mua ko e hanga mai la ma tau kum tsina ma e fa ta muta